0: Sirija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Maxhem Delčevo. Kvalitetna jednokratna ambalaža. Kompletan asortiman na jednokratna ambalaža za ugostiteljstvo. Brzo, praktično i jednostavno. Maxhem Delčevo. Vistinski izbor za vaš biznis.
2: Koga imaš nekoj pokraj sebe, siguran si, možeš sve. Sikogaš pokraj vas. Eurolink osiguruvanje.
3: HMC Klimi, najbrzo rastečki brend vo svetot. Ekonomični, so najdobar dizajn, niska potrošovačka i vrven kvalitet. HMC Klimi, brend koji na lujeto im pripaja. Generalen uvoznik i distributer za Makedonija. Hamači Štip.
4: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček sodafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
5: Kanal 77. Maksimum muzika.

0: Igrata Denari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Patuvajte bezbedno, udobno i kvalitetno so Strumica Express Strumica.
3: Licenciran linijski suvoren privoz na patnici u Makedoniji stranstvo so kumbinja, minibusi i autobusi od visoka klasa.
2: Poveće od 50 godini vaš siguran prevoznik. Strumica Express Strumica. Informaciji na telefon 034-346-030.
4: Pizzeria Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.

0: stručnjaci, pravni nauki, informatika, upravovanje sultpat, bezbednost pri rabota i psihologija. Dvi deceniji, jedna vizija. masl.edu.mk
1: Rezultate o giusti del Signore.

0: Britney, bitch.
1: Ready, ova je.
2: Kanal 77.
1: Broj 1 radio za hitovi po Makedonija.
0: Baš mi je ugodino.
2: E, mnogo mi je milo.
1: Kanal 77.

50 gosti ili svadba na otvoreno. Započnite vašata večna prikazna v Eterno Strumica. Rezervirajte na 075 472 122.